0: Det vil hjælpe dem. Nu er det her ikke megahertz. Det vil hjælpe dem. Det vil hende ikke. Nu er det her ikke megahertz.
1: Alenor.